0: Dosta, brate. Za danas.
1: Euroskeptik. Analfabetik. Try not to be hermetic.